čorije, ne bi zišla zora, serce zakopljujuć mrije pro nas, ljubav moja.